0: Okay, coach kumi, mama sava kutizo wende pal of Africa Radio. Akade kata ambude. Zeda chikazizo zati singweze jinani. Uiruwa mkaga, sawa, zewa kumi nipaka sakuna bileza kumacha. Unakuruwa reru pal FM, egenda kufufu gazabu lichidamu. Waliku, ayu ayu kaboja. Mpaka zemi pili zati kido wana fawauba. Abauma games. So mjimu bereo, okuvira dara kumacha buli mkozi wa palo yu nagenda kufuidao. Tande kila kugate finna. Ata sobra kuzanya mpira. Aja kubaka, ata saa kubaka, aja kubuka, ata saa kubaka. Atu inaone mpakazo kulia. Ata saa... Ande, mlima ba. Ata wakendo kwewa. Atu inaone mpakaza neti bolu. Tu ida uli chimu. Kudukira mkutia. Na mkwano kwanga, msumesa na ya garibi ya mizanyi. Hadija hadi wadodo training hafana otherwise cheo nisa wewe renyo so uma games unakuluwa rero waliko ayu ayu kaboja mje mubiribu kuingira kwa fuiriri mjimula baba na bamwe amu wanji ok Oh my God. Mwaka fana nyubana agendo kuita mpakazi ukulia. Hala.
1: Yona sana, wasu zote.
0: Nibulu unje sote mkwana.
1: Ulu unje. Chido chila zira sote kini. Mwenye mangu, ulu nakurumu. Banyo na wendi indaba. Afo jabaji ya kuboda boda. Sewa kwa ta. Uwo mpembe hii. Aina mimi kwa muda aina kadi ni muda kati kwa kuchirao. So kati kuchirao kusomero ri riogambe mtu kwa wazadi wevali baada mkojeva na mtu wazo na kumanya chige na mas. Chige. So inchi ya kuvira ragenga baadhi la wasala wamsi wajira ba.
0: Hey. So tu tuwelewe ingawa bidi.
1: Atume video rosa ni moro rosa.
0: Hey.
1: Just to Wunga Wunga on Tokaka Gira.
0: Hey,
1: the Mukweva got romantic for under what they come in teeth. So we were killed back over the Bitter Gira, the Wang and Nokurongo, a correct again, they were very maybe another dog or on go so.
0: Langitata.
1: Hey, Yaku Gira Macomera.
0: Hey. Yubu uchogira njakiriza because ila ya wale ya gambe mwemu sana basement. Mwanaga mwemu tuja basiba. Kati dana ya tugambi, eteka batika litikiti. Kati wana wako watibu wa baragawa. Agambati Asia, alibulonji mnange, asiwe maganji, mchaya sino mwati. Agambati ya mami Lukaya, uwechi Javijo, na abarara mwena. Agambati ya mama wange, hajati mwajuma semu genze. Uwa nyoku wantu kuhuli, walimu akraitaho. Mama mali ya mnakaita. Uwa nyoku wantu vulidiza. Uwa nyoku wagara. Mama wange, hajati Zainabu. Walimu chikaju. Kanda.
1: Mko.
0: Mko.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Eh, my
0: campaign.
1: The Pela Elias Mbala Putambala.
0: Sibu
1: ni simu kuuliza. Sibu. Alatuma na wako vikolo vero wevichi okuto mundu bamuteke muru jude ewe kororo bamukubama sasa so watu muotafi yeo echo chaba chisiwe mpari ya menti
0: nanti chisiwe kakubense ni gubira amateka
1: na hati ulira mko amateka chie agagovere wangate bako la vintu nga binu abantu avenja ulo soka kati atino tunuli lanti atabata tabantu atini baba atenga boba tulukunyiziwa nyo ekinga nge ya somu kato mtu ya somu mtu na atasite mtu babia wopi kwa gamba ulawe danga mbutufu chikwala nenze mmesa wa president wa ate wa awulira abele kukuledi eno nga awulira so chichatu kuye wala si chirungi na chilala obute munu busiweko obute mungi esawa nya wakili zimeringa sawa satu wama ntutubatu wama zede ukula gotu nuli ya mantubakete ni bakula neka tuwaba chari yao kwa teo mtu wama isawe chicheno muganda wange why
0: ok
1: akone kubantu wange
0: ok mpula mpula
1: kutaki masuri ita jaba edena guluka sorry juma
0: ok
1: senior commissioner police afandi basabi wa muna jati masuwa na jisema kate bae mchibuli vina sikonde wa muna edimasa wika sandi sisi misasa makuwa misafa samu alikuwa na matuwa baba
0: alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Walowe ambuza nti mwami sifu ni vina vitapida ba ambuza ni kumhozi Keki uzo kanchileke chinyi nze nzu chidamu uvi mikulu kuno njiliza kuona uva babiraba katubati babiraba katipu munga sugu wapu guachi yipulisa anajukulira ama jana agakulira ana inevi interview simanya basement simanya bichi anarunda wa RDC anso jufunye tiri mkozi chasola kola wanonga wakama wafete pamanya tichiri iyo kama wanji hala
1: salamu
0: alaikum salamu alakumatullu
1: Ndiri
0: juri irotasebo.
1: Gomu sigazova tira masasi. Nwa kunu yazana.
0: Nwa zana?
1: Nwa zana steji. Nwa mbaraba umusebe. Nwa kumuhu virajambo.
0: Abo benyine bati ubatire?
1: Akararaha steji arukora. Hatu ya rire. Avire na ataha rukuzo weyeka na abakuyama.
0: Utyo?
1: Javadara ganga agendo kwebaka. Kati nga koye kati ndoza mukumuyimiriza yabadde agenda kwebaka nga yose kati kwe kumukuba amasasi naye ate weewuunye bye babadde bawagira n'ekintu nga tubagamba President Kyagulanyi yabagamba nti mujja kiwulira kati awa zino yafudde twasuze ne wano ku muliro zana ku stage
0: abadde baboda waawo
1: yawo wenyini awo kizito
0: kale bali nnyo
1: kare
0: wambe kalo labi bine binti bili munta atechi chufura mbamba gandu bitoto gire nsonga nitujimu ebyo ufuzi bibina isasi terimanyu wa NUP terimanyu wa NRA terimanyu wa DP terimanyu wa Jema na yate chirumanyu kukubiramu sistimu yo chukulu nunga kalimba nange obiwiride mkwano kwa ngangambia unawade wawari enansana ni wangu wade waga nduwe na kasiku enansana asore wawari ezana beba mkubana wade wawira mwame msifina mga wikintu beo beo mzei tova kumaini katiba mtide kumaini vile mami tichusimba ganda wafe chimanyi temagala mazima na hii tichuse mga ba polisi ok tutereze mu after all oba government inu nga wero wanga tedi yu polisi ya sigala wone gono sigala wo chichibu zechu hello
1: asawa alaikum wa rahmatullahi
0: alaikum salam wa rahmatullahi barakatuh
1: mwuzila kuna ayo kukani chule katendi
0: ugambote mwami alisubula
1: anze vika chiko kenzo chiwano na ya bantu wa mamu baileji ya mgumi li ramanya kwa kulipapuli na ya bantu wa mamu mgamba nchunai wani wamo ngani wa mtu ya wani mewa unafukamba wangu wa kwa kila kuhuwa uli uo ngajimanyo ni mkulebezi Let us say, we want to give me that.
0: Kali bari nyisubu.

0: nibasobola okuba nti basobola okubomba nibayita ku balabe baabwe. Naam.
1: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل الزبير فأتصدق قال صلى الله عليه وسلم تصدقي ولا توعي فيوعي علي.
0: أسماء يا أبو زن نبي يا أبو زن ملموي أسماء mchalo ni alabu za nabi sallasa mbawa sisawe tutufuna wa mimari umami wange Zubairi Zubairi buna la wamu ategeza ayari tangi mari bariba saja wafungi wasuvula nabinamu kuizo kufanti asadakako buluo sadakako buluo takumari Allah nawe nga kutela Allah kule mari eringa mazaga kurukuta buluo opening yeri ni kafuna space jika dukira gayo ngele misinde na hii buluo tanga alle na ata ilimu blocking ayo ngani ya blocking eno ilana mga nti asma te to blocking ni alla ya ku blocking ya imari ilime kudamu kujia ta alla kutere to siva alla ya kusiva kigambo asma na bichi ya mwiki ya hivi za asma sallallahu alayhi wa sallama kita Allah kutere buluo siva nga niya siva chola yomu warabu wafianyo kukusadaka ya wantuwe uzaacha kwa warabu wabuwa ina chene nyingi no umu warabu umulimba chilala tafa kukusadaka ojia kumulimba chilala hawa ya kwata u asadaka nyo msaji umurabu asadaka nyo nyo nisuka ni komo hata ni nisele azala vanti wane mga miku vantua mga suhizo tasente mbagei vakendeze kufata nyo buwa manichi chila ito kusadaka wanga ujoku mkuta mgana ya kute ezezi mku athabu zetufu na mwukodo ngatushari wala mku mwensi imu kuhunezo Allah ya gavida waganu kuta kaso kula road block yenu nani ya kule ino road block pojawa road block nani ya jawa hili ya chiguwa ronda chweta damu hadith
1: Asma bint Abi Bakr Siddiq radiyallahu anha qalat kuju ya Rasulullah mali malun illa ma uja kila jubayi atasabda
0: wa la tu'i tusibao alwe ha ngabola ba bucket uteka muri gono socket sanikia wa la tu'i tusibao ekyombo to sibe kiri mu sente togana sente kugenda mu sadaka sadaka kwanga bo sibao ngani Allah sibao eyo fumiwa ya sente iyo owe ekoni ahoganti ahate zigaba ino zisevinga zijo kuwera amakulu bero mukodo osoro kagawara ateye Allah numba kasala kwa kugamba zite osoro kukagawara iyo fumiwa yazo teziku ya gana roadblock roadblock ezitawanya naam.
1: وفي لفظ
0: يرضخي يرضخ
1: لك
0: وفي لفظ يرضخي يرضخ لك لك يشمو بوتا نو ابانتو وكسي الله كسيما نواتو وكسيما بوتا ابانتو وكسيما بو صداكي دا ناني الله نيا كسيما اتا كسيما كودي زاو لانا بانجي بوتو جنجا كيرا مفينو دي منو تباكي بنتو buli muntu ali mu kintu ng'akiruddemu waliwo yajja n'alaba bibadde byebaba bavuga emmoloka ekiri ennyumu bayina ebintu byalaba bingi kirimu yasangako omusotamu nene nga gwa green nga gusala naye nga nasa kutuuka ka saa nga munana gwa kiro nenga nti kuno omusota ogwakula buli oguli wano nga gumaze osala ekkubo eri ninga bode chaliyo paka niri tena guayo ninga kangulini gufe winzo tema abantu kachikusezi jaguari na nalini suvira ntipwe nagulinya uvuyanga kuweka hampu ni huli ya sinache mpulide champa lili za ninsiba ni mpua livansi ninsi dayo ngei ni kubetala fuu na sinache ndabau asinache ndabau champa lili za nkela ni mkumau ninyo vana nagulinyi ni kubuka ni kudayo mbali dini unyanonya kufanga imoka nzitomu sile ino kufanga ya eguta sinache ndabau ni ya guwari gula ganchu ili mazo yi njireli ni hini ilikuisha aliyo mazindaba chinoichi ni ya guwangu wa wegutu wegutu wegutu buruwa mshintolawe mtu vinji katifa hapa wali mchituka na sente mwansawo kuna zikitia wazazi kumaliza po imamu sina chakulia imamu mkazi ona hava na mbalesi sibabali yao batu gavira hava kazi na hava na ulitanaku Gakati wabiyo sowesi gazao na yomutu walo ya wala kudayo kunako kutuse ika munga mnaisi nange sisoka sinza kufa wana nisija kashika atuwa msaja kankorechi nyo kila huo timazo kukara huo mziki tingi mwoke kure mwembe imamu imamu bada mkwetile sukari huo kakwe base imamu tuwala makumi asatu zovu kugaba wali nga zikumezao nga zikumezao Echo sigumu seri nchebe na masugani Echo unisanga waga dedo kugenda Inu wawo ni kusivasiva wawo ni kusivasiva Juki ya masidi yangiri kumeini Uli rengombe na matala matala Mbade simenji kina kusanga na ho Kasukari kuka wakana Mbola mshinto gendula vya gintu vingi Chora wabana abato Awa kumalo kusumazi universities ni rajia musavisi za feze dini Walwe mtuwe ino kwe gendiza ni watasuka kuyogerako Asokafne hilariti Awe mwusiyo rafne kwa katikozi Walwe mtuwe munga Oya jacho ugerako yenga ina theory zoka Atona acho ugereko nga ina theory ni practicals Mufudu mwe mtuwe ingi Mwurimu nevi mbiyo tasura kunyumiza wano nga Allah wikula gano wesigariza wesigariza olit nga Allah tabara kutara wikula gano nukulaki masirika no ganti ito alhamdulillah kasana chonchi hizi ni Allah kule sente joko mwukuta nga kutela hako kaidi mwana wange na hiba tira makubo matufu kuwanga ulewa nuna kubwa gali haramu ziwele usegu kusigula muka msajja kupeleleza mwana wabualo msuwe mkusegu mtewele akasente ili gali haramu naam
1: wa kawuluhu alayhi salatu wa salam Allahumma a'ti munfika Allahumma a'ti munfikan talafa wa a'ti munfikan talafa
0: وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي ممسكا تلفا نبي كان صلى الله عليه وسلم حديث جبل سي بولكنا كون غود واكاشا تملاي فرج جبابي في الدنيا كنا نرسم الدوا بيدي زان جاولو بولكنا بكا في يوم القيامه بولكنا كون ليس بكا كونشا Nasi ni wawanike ni mkono mti ayi Allah Aafi Mumsikan talafan Awa gano kutasenti Babo kuzikirize Zabweko Atalafu kukusana wonga uganti nyumbe hizi kutaka Nyumbe ya ido mulido Shamba yona ya ido mulido chota atalafu Allahumma aafi mumsikan Kiva mati okukua chidida tata oyomwe talaf mumsika ntalafan uzikilize mali malaike ili dingane ye duwa edingane yone dingana edingana kate malaike ndale ganti wa aafin mumsikan khalafan ono ya wayo ili jawa ye nyi jikmuko mezeo nga ate okubisi zamu Ona wayo. Ye tuwele vidanti, abatu demu duwe hiyo, tivaina mazambi. Bamalaika. Ya sabira njenawe. Asabaka ina mazambi. Asabaka jenda nkuku Allah tabara fataala. Asaba eduwaze zano kuwa. Katatibu ya guvasabira. Guvasabira mazambi kwa atude. Guvasabira simu kwa domurwade. Guvasabira nilijenda masu ya bima nina po. Simanye nchukikana kwa malaika wako eduwezo. Katikuwe kuzo mna oyagalogo mwiru wa golonda. Ogwamono wa talafa biyari nabi zikirile oba khalafan Allah kusikize yotadazi nziramu tewali yoduka supermarket petrol station oba molo yaliye gude yaganti haji mali duka ya agwa chichi yaliye agabanye mali techisoka techiba angayo ya techikenda kubayo ni petro station ye ya guwa ya liya sadaka nyo soma keti ye ya guwa ya liya itiza nyo kusadaka abatan mazambi giga sura business za bandu kusikambula musente nagula nagula vane kulela jange yunazi ya kuzi za halari asutezi gula mu bashala asutezi gula mu mienge baba genze mubifebisa mikiruwa mwe yoji vambalo kukete hili nisula business kwa watu nobo kodo niyenti ulijima jamu na hali saba abana kumuchere kumuziki hii ragawa eduwa za yola wazimanyiku Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu buyalinga ino mkolo makage mkolo ubamu wala fundiza kwa mtaba nalita muka mwana ngo mkulo kujira kuba na kuna kuhadugala galinga wagendo kugwedaruni vati nga saligua atina ata daneno urungi neke nita manija wa avo pake mambu za nea niri mine na uswaza msaji amiru mulamba tuja kumukulo bantu wa dugala wa chafu chafu bansumba kasi kuchalo nchima mazdi kuchalo akante kukusari wangu utamisi njewa Allah obo usale wangi tibu mesi ngewa ala minundi eji ee video echisoka abo tibai wa mele mbechifisa nko karumeko gumu waka supe umu naku eh egumba asole bima lako idachikana egumba eji nekutai netu kanga tikuli kavaku kagonda na yuka iteka wabati ninu tunyu nga tikuchi alio nani nuna echo kubiri akasale kanga kukubiri kemba funamu duwa msaji wala mudizeo mbade nido kulia kakoko msaji wala mudizeo mbade nido kulia kanyama gweze duwa bangezo kusaga aga chola nzabo mbeta nila nyo kufanga kusali kwa nitibu misinga chokinda kuiwa mmele yange jenna guze kumukolo yone guwa uwega nila uwa jipakinga uwa vikuho na liba pakinge mmele ina kwa mwena tu saaza busaaza kuwange vivi hapa njika biju davidina nifaba nafu akanyama ukaride atula baka chariwo ateka tuka nangia kanyama wena waka vera kabasuma atako okusadaka siku yunga nikabandaya kuima duwa nyingi okusadaka tiku yunga nika chovola luachi okusadaka kuno chukwenka ilani Allah kwa yugira kumu Qur'an waanfiku mima razaqonaku min qabli an yaatia ahadakumu almaut fayakula rabbi lawla akhartani ila ajali mkharid fa asadaka wa akum mina salihin wala yuakhir Allahu nafsan ila jaa ajaluha mudachi kezi sembayo mwadamu agendo kusoku inku meriru ngatani sokulaba malaika alagiwa kumiri moje ishifaa nchini zo kusigira angabula bintumu yomu senyu aga ntizirize swala mwalu waka tumu katono kuliko zile manzani zona zijude walitinga butini entume vela we nene kusadaka kanti kuhuko kusadaka kanti kwewa aganti Allah mpaida shika tanu nini ikirizaa musadake kuhanga shila de musadake nila vye nina tasaba nini ikirizaa musahale tasaba nini ikirizaa musire kukankole hijia lawla akhartani ila ajali mkari mkiriyam just a few minutes fa asaddaqa nsaddaqe wa akum minas salihin atin kaka sabu nindi ikiriza mne nsaddaqa mina kule mbarongof umanyi wajio kusaddaqa kufuna maa kufuna shiraru gwengabu yuzo kufu sali swalazo kula siva kula zihijia lengo ina elintu wakati wani Allah yita itamu yivire tilo yukule sovu zivu no oligo saddaqi denga yari umudu yewa Allah nofuni deri mwori wali ya kaduwa Allah ngeri uweba vya ipi na gotumani ngagwene Allah tabarak wa taala akuina peri sango mingi kwe ngagwe ibade zima zikansoringa nyoro kufuri ya ati yanawe wa Allah uko msaddaki de nwa ngofuni deri kuranga ibade leze msadifate iswaleri wakati wana Allah la manzani ni wakati wana Allah hiji ni wakati wana Allah ni sadaka ni wakati wana Allah nori go wade kata inzo kubanga wa krasi nene eri eri wa kurunga ya jimbo ya jai fi sababu genti Allah mudo yo mkwale kenso ngazi nga yari mbanu kubedua nga wakulanga guwe sabi dati rija kuhita o nili zubi ni sadaka hiyo kakati wano la malaika wabili bulikanaku batuetabamu bulikanaku kumacha ni watu sabira chona kuruwa lero ayu Allah tusaba abana sadaka bonna badizeo abana gana ba mkono gamu imari vile jivajeku imari vizikirize eche unisa mkusadaka tiyatua percentage nuhulukumi vasadasi nuhulukumi sana vasadasi siga nti nida na kutani kila kumi nita maa hukumi zangezi hili ibada imanjikozi mbakubili zagana vange uwete kemumu timogo kusadaka chikuyande kwa kujanja vovu kodo uvasikari wa mwao kumrimu wenye kuleo katani tebo kwa nchukuli msara kwa mwe kufuruma mwayo mkwa alowe vili mwe chiri isho uchiri uchimanyi nchukuli mwabu msara kwa kufuruma katinga fabana kwa wafuna msara ee asatu gangi ya kumini langa kwa mkwa alongo mwe kulango kusadaka wote kako ATM machine kwezi tava ujazi sangai kukiyama eno ATM machine yoku dunia tu utabu kanozi chimali elechi zikutesa yo kuzeta aganga wali wabuzi ni hili akhira tosi jaye wajazi sanga yo kuruna kururi hama
1: an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa ma kana yanzilani
0: hadithi jimazayi nam jimazayi
1: قال المؤلف رحمه الله باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله.
0: قال المؤلف رحمه الله أمري أنكم في جبهة تنديك كوي سجيا مغازين نوي سجيا تجافنا مكا بريك تينا درس بدلا يتجوكوا إن شاء الله نبنا فابيو kate kateka mejumejia nili antonde yuwensivuka mtuge ndee tukubawo nalumungu yetu insha Allah utara katiwisha jia darusi ya mubizi wa neuro kutani titujia kusuwa kujikola mwule mufunumu kaholide niwa nafawe na uho tutu watule kumo vienyi tuitemu vigambo vina insha Allah. Boguba kubanti waliyo match nga fetu gendo chari ili wantili asigala nogu nizifuvuzela vazi gula ni hivi nilia darasa wegeni ndo uja kusanga wekili wano timu yongi gena kusamba hivi nankani wagwa asigala wa kaze ula wachi nato nesani nilisa gambika esani nilisa kulachi nasaga na masanyu mwana angekwe naam akade kari huzo nshala Sadaka, oba kusala, kisa eduwayo, selivyo ya gala. Buduwa malu mimumurunji, nandula katingeje minene, ejatu ya hali kwako, ejo minene, ni minene nyo. Niyo kuwa eswala ya faraba, eina arrangement, na diji ya tuwa ngewede, soka adhikari ya zivirao, mungalo zijia wos, osuneduwa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام سوك أذكار بعد الصلاة وزيقوا ونكن يكونوا وسعبي أفي الأصل في الدعاء رفع اليدين ومسنجبوا كسب الدعاء يكونوا جينا قبلت ومسنجي نغتصو من الدعاء ونكسو ونكتي يكونوا بجاكو مكتوبة mkujako mkutuba nga khafibu amaliliza nga amaliliza kutuba ni ifele sigadoa nike mikono ya chikichi kishimu kubile kuseduwa yu kwa mkubwa okuwa nike mikono chongezo kuli niseduwa yu class sigiri nisa waiti kwa ye Allah tubarak wa nabiya tugama inna allaha hayiyun yastahi Allah tubarak wa taala msuni wafu akwati kwenye suni okukola wote emikono n'omusaba nagateeka mu kantu ate nga amawanika gonna yagayina finance esemba y'okubeya omutaano mu dduniya yonna eri emikono gye omuteere wo wote alinateekamu nam eswala ya sunna yo olumala otula salaamu wanika osabe eya faraba so okumala adhikaari nam
2: Waluo ugamanti chitao mishri huu ni inga vya mbu mbu chika ambiwa kani waluo naba mpaba munga wa agenda akula ainaba hata niko kufana na kutuwa mbuwa mkula ganti mishri kwa kakasa ni nefida waga mbu yumuzei musezi chukanga yewe so mgongo kwa chukanti oye chile ye gorula na duke ni singe nyingi lawa mtu nga vua tulaba ngachi nego ebimu mbu abakali bulebule so sinti nsongi bantu ekyo kimu ekyokubiri bwe kibanga byonna bya mbu tubuuza mukadde wa dasu madini kinti musiramu genda omusalire era genda osikire emaali obuzibu buli ngwe n'obukakafu obuzibu buli ngwe n'obukakafu naye ate era osobola okuba ngaolina obukakafu naye tomulamulako omuliro kuranga tumanyi ya sendeza yao atuweza tauba itaga dashika dashika nene nyo okula tauba dashika sito wanga sawa kuya tauba tauba ya seconds katumanyi ya sendeza yao mdashika sendeza yao. kati bisele bisinga binadamu edachika zezisemba yetu tuzimanyi iya azimanyi ni Allah kurangira uzisuloni wetula wanga adeba lunji nyomu dini musalam iki mseki nsezisemba yetu na atanua na maliliza kubini kumitaku kaku wala kubini wabu kaka fudala iki mushiriku niwa wanga simu kadeo niwa kubini wabu kaka funcho mgenzi yo mushiriku kizu wabu tamusari ila nieto gawa nchipa nangu wana kubini wabu mushiriku mveyo aa wafa mlai njenda wali wabai susi kulangiri ila kumuleke ngagwe naam
1: nama wabukuka nama wabukumu wakopa mbukulimi nisa mbukuma kinaweka science alimu mbukumu wabu
2: mbade sula sula wako umuwa mitaya mbala kukumu mbukumu bambala mikisa bambala kwe unda ani ya lala liyakumu mtu ya mbada kakuma hako wani haka ina anatulagi tosya sikaraba angako na ye umuami vya yambala kumukono ugewe wa mpetana sawa yambaluwa elisigade ivyo kwe unda vya chichara bietushi wali inga fembi inga bachala wali yambala na favani sawa na mpeta isikete vya chichara zine nikisa tijirimu hundu hundu Allah ya gabe nikisa oliki nasaka kwa mwami umunga yamba desati ya nikona miwanfu na ina kantu kata de wano nga uku wanowe katini buvidi ni wano na ngamba wa pressure buwina chibiyamba pressure buya ngamba ni inga bulimu ngeja alasi kadani ulinga buwa kopa ilawe kuchu chizi chukila kusongeju ni ima rega nga mbula vika na busibia mnawe mti wababu yevo simani ni ya ngamba nchikumi amba kukupresha okujisa usibia nisuwa mnawani kujikota chio wako simani ni yo kwambala kakomo umami yo kwambala kakomo nenda evi achichara na
1: imam I am struggling with hijab please kindly give me some tips and advice jazakallahu khairi
2: You don't need to struggle. Abadan. Tuwetaga kuruwana gana na hijab. Kisho ino kusoko kumanya. Nyabo abona wana hijabu baka kankake. Ulusi mukaddewo. Waji wafumbi lwa kifuba. Wechogo umanya. Nti nadiyo Allahi Adam. Alayhi salamu ni mishalawe hawa. Bwama lukuza omusango kukutegira nti bamba de kukutani kukuyuza evi kuhunoka kukunoge evi kula vyo mjana evi keko kama shefa wamba liwa kenenule kekele na wala ganti omunche naja wapu mwuzi umichara wazi nisange mingi amaliliza tasura kwa mbada ina kuitabute kastava nga ina imisango mingi masuka Allah we jakumu kwe ya ambula kama kuruku yegu wanakuna akendeze misango akenga yegi bamara kulia kibala ni wale kwa tegranti ni wale banga baso ni wala bonyiza Allah na kwa ambula banyabe chumu chimanye katikubosu kwa kurengani hijabu wala kwe ya ambula manyumunyiza chua kwa ambula katuwewane ko otereze echoku vili hijabu siku nyuma hijabu ibada kukwewa hijabu ibada so sisi hijabu yeyo ngila vika gurungi ngonu nye manya ukakuza tivuwede qualities za hijabu wezigu wa yuta nza kunyuma chua nge chua sasa chua chita uwe chua chigea mulimu kalesi, mulimu akagwa, mulimu gundi, wanawadu mapesa agama saa masa kakati wanuka kute mfiga kwe kati wanuka siongwe chichichencho nti hijabu hijabu chwa nyuma gwelewe kwa ibada enyuma nti ya asali swala enyuma asibala manzana enyuma ibada tenyuma hijab ibada. Naam. Ati ni wana wafu Uganda mkali shaza subesha veranga guwani yani haku zaala muvawa okula mkulimo ni yari indaba mwule tilewa musisinka ne munga mwuri wavidi sigu mwuse vidi katana na kuleta sukari na nabijanka ni vidago na shiki mwetole itakuja nguvu zi nyumu kashari tusarefe na bukuri wali niyo mazo kufula kumukoro fuso zevi ntuzidi wali na jayo mugonga mwenye abantu wa mwamaki si lezo nena zimu jako mwenye mchua kunjoga mwenye mchua mwujia wangi mwetu msaji atari msidawa goba kiliza wa kujia ochi kwanga abagenyi ingawa tumalaba wa lukusa ukuji siga ntuwadeva itawo uisi mwachanga wa sehoro tuzidi wa ukunywa haa fitu wa lukusa niti kimojie saa wezi tena kuzome zuwezi okuwasa n'okufumbirwa kwa kwegendereza nnyo kutaataaganya obulamu bw'abantu okuwasa n'okufumbirwa kwa kwegendereza nnyo n'abaana kubakosa singa mwafumbiganye tumwegendereza n'abaana bakosebwa ofudde omwanyi omwana muwala oba omwami womufunye mugudde mukwano kati ati n'omukyusa asome eddiini yo muza dagana babiri mwao kanyagende nabo habo tunabaisika tu za PC bili na zili utada sato mama wabarutazi ze naba nasipa bili ya bantufi yudwa bantuwa sato naba gendo baka mwaba zukurugo mna hivi ntu yoku wasa nukufumbirwa fetu wifunuli damu saidi yemi ya bedroom songa tebili kusaidi yemi okeyo bili mwe bintu hedera vingi kakasa nchi umichala gugendo kuleta Allah singa kujula na asigala naba nabo wajia kuhige sala singa Allah ba kujurude uvanga saa kujurude uvodi ni mufu nevita kanya na agasi isisikuwe kila vanda nginda nabo jivali wajia kuhige Quran wajige sala wajige masjid wajige hijab nigo ufafiga na beauty na chi ha abana ba fee abana ba sabayu na wagina na wazukurubo kona generation inga mmeka wazubo kona kukosa ilu wa sanga nga ganti yadi kakati manyi mtata wa fee kariyo msiramu katibala ukana fee nisugina ni mama nitukula ni mama kari ama yali ya tayeri haba kumazo kulizo ninga atumbuza ashe kilata ilini yali nilali reiki siramu nisi vimanyi sina semanyi neki yenga rusata ya guira na figa ee yongo tam program tefasimuli ya figa yoka na abana wasibarooze eko abana bu msai kukurooze eko oliti chidi anda kikabubi nchi oyu mwago nchi abibana kukundu kutaswanga ni university ya tenda bali mnaka ni chanjo mkazi yomanyi ulumbayi senya akatili yedi mumaha sonti ya wibatoba ni bodi ya hii nga msajja mwini tokea nga niyo mudarasa wabira na nafiga ya nwa na zani kamba bile kaka gambo figa kwa ya mta wanange shari yedi ya seja mnyumbe wati sena makulu mta uro makulu ga figa gona na tunamule itawaka iwaka mpisa mpisa sisiga ila wabata ina mpisa tuda ina gira ba wakumoteru kata asaba kamulina ya wajira ba kuwanga bo waliku housing waliku interior aolid housing chilala nyina interior na chichi kufumbu inchiri ya yekola sawu zingi au zingi etumeza abantu politi naam
1: ya mchikende wa chi uislamu kwa gendelela mkutaili ya nasara
2: ee wana nge ensonga ze din zina kuogeru wako wa jisomye nga vola vangisira kutani kakuogeru lalo kwa medicine. Ila kumusanga mpaka njila medicine, manyandiko uzivu. Mbimanyi. Na vya tugamba sallallahu alayhi wa sallam, idha altaka al-khitanani, faqad wajaba al-ghuslu. Kaide bilwezi singana, wakuna wakua kufuse wajibu, wakuna wajanabba. Ezi tatayiri bili kuwachi, saide ini nukatayirida. Idha altaka al-khitanani. Na uja shekha uzani nga asimba unye silaho. Tairi bili. Echo kubi. Tairi kumami chiri wajibu. Chumuka katako. Kuwa buyonjowe. Tairi kumuchara chachi ya galile. Chumuka katako. Nye, chimuchina mwenye ngaso. Nye kabakati. Ate waliyo ni kabile zivi kola katulaba tahiri zombili ni kabile zivi kola zikola techinene ila niweba tahiri ya mwami kabile zikola tahiri ya ula zikola chingi echo muslimu chili mutawasyo echo wakati kwe nabi ya yudela sallallahu alayhi wa sallam sijafe nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilange chidembiwa chumu chala okubanti afuna akantu ako kumukendeza ako kumukwano okuinzo musula munsobi olusi nga bangali walanga edda batambulanga abagina nga mubusubuzi ne baluwayo abagina nga muntalo ne baluwayo kichigendwa kya saidi omukyala naye omukyala kyakiyagalire naye mudini yaffe y'obuisiramu kisomesebwa bulungi nnyo era tekirina buzibu niti wakini nisha teka aha yesi ya gani naamu
1: imam umwana uluwa la yalusa na ye
3: amawuli la gasa nyusoko sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye chusi dua ya mulembe nyowe wao na inge virungo vyakole wamu bisigadeche chimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'atali mwaka woke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
4: Kamuzanyo nga tuita company zonezo Uislamu charity organizations amatendekelo gebya njigiriza gawa guru mu Uma Corporate Games za kutandika nga 3 August 2022 mu mukaga ku IUIU Female Campus Kaboja buli Sunday semba yo mwezi paka December jango binkane mu mupira volleyball okuduka okusikomguwa okudukira mukutia sakone mizanye emirala eminyuvu tuzimbobwa seluganda once a team yolelo ngokuba kunoti musanvu mwena PM Munana, Mwenda Tano Noti, Uma Games, Zwagidwa, Palevem, Blascon, Presidential Initiative on Banana Industrial Development, Blast Media, Infinity Concepts, Chibuli Hospital, IUIU Female Campus, Hatima's Kitchen, Friday Call, Netwin Brook Schools, Uma Games, where unity meets competition.
5: Chiwende, ite chikakasibwa. Kubomu kaka ngini kuzomu zikumi oktoba. Wamane sani ngini kuzomu zikumi narumu. Fungiza kukule Wopal of Africa Radio. Wajiwaka kawuo. Kula kula nyati. Liku singa nina mabega. Kumulundi guno. Tugenda mumazo. Mujitu some. Mujitu ige. Kusaka magezi. Mujitu ike nunde yonko ke yomu nembe. Ike kereza. Ukurundi mbuse zorulio. Wamu nente. Jangu ni chotunda. Tusensara katare. Ukurima no kurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kukatako mutindo. Tuliba kubira kukale mu house. Ukuri na Uganda Museum, ukutani kanisa wabirizo kumacha, paka kaungeze. Abu some sabanje, abu kukumu business, ebye nyingiza na katare. Abu uliwa magize, ama kampuni gana chegekore deko, gakutuwa kumagize. Utandi sotia, nebi nkwebidarabi nje, nkugambi chuede. Fungiza tukuline Pearl of Africa Radio, tu ingini na mituwa lebiri joka. Bukinga tikiti yukate, nguhita kunoti musambu tanu bili. Kumi neemu, kumi, kumi na bili. Awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events.
6: Rachi wa sasule chisukiri de. Atengo subro utasasula chintu chona. Ngo koze sa momo apu impia. Sindika C. sente edio muntu yenna kubwerere buli weekend sasula bilu za masanyalaze namazi ezika wansi wenku mitano kubwerere kitufu ddala saving ekisukiride mu bwangu obusukiride ate mu manya gasukiride mu mikono jo downloadinga obogulewo momo app empya lero tandiko okunyumirwa zero free life ago gemanyi ga momo
7: okole de banga dene na yobu gagga buganye YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana wegatte ku projekiti zaffe ez'enja ulonge y'okulunda embuzi ez'olulyo okula amagoba buli mwaka projekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula jangu mu agribusiness school yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi tambula naffe mu by'ensimbi nga wegatta ku YPA Sacco eno yakuyamba okutereka ensimbi zo twegatte ku leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road YPA Building Opposite Access Building Enansa na Naluvule okumpi n'amafuta ga Prompet e Masaka ku Kampala Road ku mafuta ga BNJ ate mbalala ku High Street Palace tukubire ku noti musanvu noti satu noti noti noti noti asatu munya oba noti musanvu musanvu nya asatu mwemu asatu mutano atano mwemu omulamwa gwa YPA kusitula muntu wa wansi
6: MTN Cola Tunes zikomye wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumo sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Cola Tune lio singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abili uboga mane kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN
8: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigazi y'ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino Yeshura Imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Yeshura Imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 Chinda mwemu, abili mumu sambo.
6: MTN Cola Tunes zikomye wo. Nemi kisaminje joku wangula. Nyiga star, emumu sambo zero star, kumina bili hash. Oteke medobozi ya Cola Tunes lio singo kwa gala. Urufuno mkisago kuwangula, emu kuboda boda ama kumi ya abili. Uboga mane kumilione anamu bili kumomo. Nga tuli wamu, Cola Tunes zafe tezile mesibwa. MTN.
5: Tugile kunsunge za dini zoka. Kuwa kanya kibiruzo, kukuwa blasa, kuno kukusomesa, nuyongiro kukenkuka, ibifu kudiniyo.
9: Roba angomu siramu yenane wenyi gira mkufumu omutu yenna, obe chintu chona, abele wajitibo pa wangwazi.
10: Ngo kote so mkisa, ogwabi no.
9: Siku usonga yonna, lata sobanda, banda angu kufuma sichavu utu, ate sichavu siramu, omobaka ya tugani la dara.
10: Okufuma.
9: Tavuma. Tavuma wachitibwa.
10: Tavuma wawansi.
9: Tavuma wawansi.
10: Tavuma chisoro.
9: Tavuma chisoro. Tavuma mutu.
10: Mutu.
9: Wadde chinyonyi.
10: Wadde chinyonyi. Katigwe bofuma. Ania kuhuru.
5: Program Mimbali Special. Buliruwa mkaga. Sawe mu. Paka serwezo kumacha. Uli wakati mu program. Obusiramu liyukubo. Program. Obusiramu liyukubo. Ngekutusu wako, aba House of Zaka and Wakf for Uganda Iskongo licheka kasiwa, ukukunganya, wamuno kugamanya zaka Mugwanga, batuki didekate, kunoti musamfu musamfu noti Nsamfu mumukaga, atano mumuenda, ama kumi atano Wamune, noti musamfu noti mukaga, atano mutano, kumi na muenda Beba House of Zaka and Wakf for Uganda Omuliriza waffe omulungi olw'okusaba kwa bangi programu y'olwaleero eddiddwamu
11: Eno yesawo ya House of Zaka and Wakf Uganda House of Zaka and Wakf Uganda kyekitongole ekisolooza okunganya n'okugaba zaka mu ggwanga lyonna abakubiriza okutoola zaka mu maali yo
5: Omuliriza waffe omulungi
12: olokusaba kwa banji program yolwalero edidwam
13: Abillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh muliza mulunja ali kuchikumusamba katanyeze mwenda pale fm nate kwaliza nyimu programu eno usilamu liyokubo kwebaza bya nabi wasobodo kubango okola ko nakulalero abena yufunye bilunja alhamdulillahi rabbil alamin abasomoze dwa munsongeze mubenda tusabwo kitwa allah subhanahu wa ta'ala abawo bugumikiriza abafunye birungi twa alhamdulillah mutsaba allah abiringa abawo burungi natero nakulwalo sande twagalukwebaza kugenda masongo buliza chikumi musambu katonyeze mwenda ekola lyo mtu wabulijo anga bulijo bulirunda kula sande tubira ni banafa ba house of zakat wa kufuganda house of zakat wa kufuganda kitongole kye chikunganya zakat okujigaba okulabira batalina mwasirize okuyamba ko kubana abasomane embere ndala nyingi twagala kwebaza mwe naba fayo kwa zakaya mwema house of zakat wa Uganda twagala kwebaza abaweza sadaka za bukole milimu jo busilamu mungeri nje ulone mba nene baza mwe naba wadeyo kula mantino somero ya fe eri isingiro ligina maso no kuangaliza mbiwa wali chishuru muzi primary school nyala baji kuzanti ilanga banda fe bazi wanonga baba tekeza baba de bagenda maso no kula mantino nsonga zitambula era weekend ni juma team ngekulimidwa mu doctor wa munne Sheikh Kibate basalide mbarara okongera kulaba omulimu okwengereje kusobola kubanga kutambula mu bulungi kale tubebaza mwena abawadde yo kushiro mu primary school tenga mu ngeri enjawulo mu abasobozesa okulaba nti omulimu gutambula era tuli mu kuteekateeka okulaba nno ate ne foundation yonna egwedera bulungi nnyo kugisiba slab mitayimbo byonna bikanga byo bituse nga bigenda mu maaso
14: alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yaqulu subhanahu wa ta'ala walladhina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniya abubunna bawayo kibawayo mukyama ni mulwatu wayajrauna bil hasanati sayyi'a nibaberanga mwana watu mali kibawayo allah subhanahu wa ta'ala bajirawe bizibu nabaterawo obwangu Allah yaganti ulaika lahum uqubad dar aw baina ennyumba eyenkomerero mukitundu ekira mungu subhanahu wa ta'ala yaganti walladhina sabaru naba bagumikiriza bitiga awajihi rabbihim ngabaga akatonda wabwe kubasima wa aqamu ssala nibayimiriza awe ssala wa anfaqu mimma razaqnahum nibawayo kwebyo katonda byabawadde wanowe wali omulyango era kye kigambo kye kinyusi kya house of zakat katonda kuchakuwadde chayagalo kwato weyo katonda chakuwadde kubanga akimanyi era nawo akimanyi nti akikuwadde wabula buliruo kiremera tukakasabuka kasanti obo jemedde omutonzi wo Allah naganti wayadrauna bilhasanati sayi'a abantu abo ne babera nti emali je bawaddeyo Allah subhanahu wa ta'ala abachusizamu emitawana emali yabwe netukula amakaga we negaterera abana babwe nebaterera buli nsonga yonna Allah subhanahu wa ta'ala naberanga agitereza Sheikh Yahya ayogedde ku kigambo kya Nabbi Isa alayhi salatu wassalam kigambo kyo kuwayo kigambo kikulu nnyo era waliwo abantu lumu Nabbi Isa Yesu Kristo abantu gubayinza okutegeera mu mbeera endala waliwo abasajja abagagga bajja nga bakwata bye bakwata ne bawaayo ne bakwata ne basaddaaka bajja ne golodi n'ebirimba bya kibyonna ne bateekaawo omukyalo omukadde n'avaayo najja n'atuuka mu maaso ga Nabbi Isa Yesu n'asumulula ekikondoolo kye n'aggyayo kikoyini n'akiteeka mu maaso ga Nabbi wa Katonda Yesu n'agamba nti ate ono y'abasinze ekyo kitegeeza nti omuntu wenna ayina ky'olina tokinyoomanga omuntu yenna akwata ky'ayina oba 1,000 oba 5,000 oba 10,000 n'oba ng'ogisindikira banno bafune ekyokulya n'oba ng'osindikira banno bafune we basula n'oba ng'osindikira banno bafune ekyokwambala munnange naawe Katonda subhanahu wa ta'ala aba agenda kusiima nnyo tolaba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba nti ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'i teri mukkiriza yenna aliisa mukkiriza mmere ng'enjala ebadde emuluma at'amahu llahu yawma alqiyamati min simari aljanna Katonda subhanahu wa ta'ala agenda mmuliisa mu kunkomerero mu nnimiro y'omujjana abantu abasinga bagimuyita Eden
15: olide enjweyo erimu buli kirungi kyonna omuntu bino bikolera wano mu nsi kati owulira nti enjala kigambo kikulu nnyo teebereza mu baganda baffe abaali bakola teebereza mu abantu abaali ku street okwo nga bakola abantu abo bonna basimba layini ne bajja kwa usovu zaka kubanga bawulira waliwo akavaayo n'olwekyo okuwa

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham omanyi kye weetaaga.
2: Ona!

0: haukasha namuga ukasha kusosa naicho nabia chukora kuziba muri yango kwa singano ya mugama antabino omuziki tigo nago anigambi gato muendo mutono sabaona alfu imitoro musavu wadenga muri wayo ndanabia gamba anti istazdadu rabbi fazadani nasaba katonda nyongi na nyongi la kumuendo guaba abantu buri chi bile mitwaro musanvu na kubiseza mu mitwaro musanvu tsaballah take him over
1: allahumma amin
0: na
1: tuyanza nyo na tuyanze ono no ye haba nange irinya bari ryako ni kwa identity card ye
0: eh yo wangu nyo
1: bai na diunga
0: ndiye kana aya ya Quran
1: tuyanza
0: tuino mwezi go tasoma na Madina amanya ba Indonesia bo wazaro mwana bikula Quran bwati ekigambo kyatuukiddeko kyatuuma omwana we bakola nga batuuma amannya kati omuvubuka baali bamuyita rabbi zidini ya ilma yali erinnya lye doktoru wabamuyita wano muku kusoma abazzi attendance ngagamba dua
1: etasoba kirikira
0: ngamuyita dua nga dua nga hadir kati muri mu abazadde nga tebafaayo mu kutuuma amannya kati yamutuma rabbi zidini ya ilma kati waliwo oyo gye nabadde butambala mu darasa ekitundu bakiyita seeta oli yatuuma omwana we shababu nomugaa kati shababu kitegeeza kyekyo abavubuka oba yali agala mutuma ali shababu negwe oyinza otuuma omwana ali shababu kunsene ya Uganda nga wauli ya chigambe echo
1: kukwani tu mtachimanya
0: na mga kendo kambe chita wako chuo sirinya lio sirinya tu shababu wawo chitakendi naam kati
1: shababu chitakiza aji
0: haba vubuka youth haba vubuka haba anji kati oli wagama nti kangeze masalan wakumanti kati ufeli engeje chini nti mu Warabu inzo utachite akobirozo oyo mwana nagenda e Saudi wamba Warabu ni wamuza masimu kana gamba shababu beunya oseke nti gwani bavubuka gura chikora makuru kati so byebyo lingo lyo gamba nti azikari eno mujitware azikari eno mujiinge kati azikari eno zikiri zikiri ebelemu azikali zibanyinyi
1: eh
0: eh masajidi ya feno yetaga madinisa kati masajidi kati masajidi ya feno nti ya muziki tija feno oraba ndozo Uganda
1: ya
0: muziki tija
1: abaga jimiji
0: aha cheza ga masajidi ya feno si masajidi ya feno achekete eh kati waruo mvubuka twawangane nga yaita ulama galeri nyalira ya mita ulama ne ulama chitegeza abamanya abanji nze ndi ulama nze ulama kareze nsobi abantu bazikola zizita kuchi
1: okay
0: ko nimi zawe kati omwarabu wakibulira kimukuba mutima wa yaba tegedde amakuru ochegedde na
1: okay
0: kati abantu bayino fayo kumanya ge batuma
1: abantu okay ono no yerajabu love son bright horizon isi agaulite
0: Allah
1: abira chaba kuza agamba
0: alaika ya silamu kabu silamu
1: doze mwe halimuvubuka nga ina manyamaji yetu miage chivubuka
0: ila ndoza
1: kakati abuza nti bwensaba edua in my local language muswala chiramuluwa chitia
0: naam techikirizi wa kujako muswala za sunna Osoro kusaba mu Luganda muswala za sunna neza faradwa nida neze tekwa nida neza sunna osobora
1: okay
0: naam
1: abantu abasinga naddala mu kutahiya tendo kuba tugamba nti musobola okusabirayo naddala mu yesembera kati olusi omutamanyi Luwarabu
0: ebifo byotusabiramu muswala bya mirundi ng'esatu ekifo ekisooka ku sujudu

0: wamala mwichiti wa wakaza wa silamu.
1: Wakaswa tengamamba dengo wa silamu.
0: Wakaswa teulina jago. Siti langana hii ya jiteka kuru wa kusabiriza. Kwa fesi tojiraba. Iyo nkola ati nchamu. Mwule, nkola nchamu. Mufune mirimu jemukola. Niba kuba kutunda nyanya.
1: Muzitunde.
0: Niba kuba kutunda manda. Ebebe mweriko. Mbo kako siti la ugenengu usaba abantu. Musabe uliye ya batunda. Musu waze dini ya fe. Anangu kusabiriza kususe mbantu. O kusabiriza kususe. Mulekirao kusabiriza abantu. Musabe katunda wa mweye ka. Ajia kubawa. Na umutu nechiti wachono jamaso kwa umutu ngo sabiriza kusabiriza. Bachara banda mwe. Baliye wakulu ulimo limo butono tunu. Neema nyati nebo onoteka kusitira no wevi kanulimba. Habana. Kwa kamba, nse jagala nyo mtu wajia, umaso gangi, ngaina kalimu kakulachi, kaino kola. Na gama seka mfuni, ya mituwa lukumi, kwanga renji nangi, ndimu hao mkumi. Ngeida kutalika chino. Kwa sora no gaba kalunyi, tuleta yeta, nangi niteta, nungusiramu na agenda kore.
1: Yes.
0: Aule. Na yebi ono jano panga no kira kumachaka tuino obusibu wali wa femulago nti omuntu agenda wali na agamba mtu kunuma chino chinuma yomu sawa wandi kabu wandisi kanuka guri uduja seka pampade tete no uli rangu utamidua mumazeka abantu ekisa no lecho abayo edini ya feyo siya metugamba kukola Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagoba ko no mu silamu muzikiti okumara wikisibiri namugati sagala kula bakugendo senyenku hadisi baji basomera nti mwagala juuliriza nagenda na senyenku okumara wikisibiri obule naye abantu bemusaba te balina omuntu nakulemera ko shekhi nga twina chakola obule Fune chintu chokola mungu ajachite kamu mukisa kwa nebetu watu sabedua minshuruti musharutu ezo mungu kusabedua oteka kuteka uka antu kakubere kusika maji uva kukunganya maji nukandi ya Allah ntande waka antu kanu kateke mubaraka neso sigabati gobera onti yo chipachita tawakul tuina tawakal ni tawakul tawakal kwekwesi gamira Allah ngo ino mulimo tawakul kwekwesi gamira Allah nga toida mulimo echo al nabi ya chigana ni katoda tachagala chufura umusaji umu ya mugama ya Rasulallah sobeseza kutawakal kwekwesi gamira Allah na ye ingamia yangi njirikawu kubanga atawakala ala Allah nimokusiboruji atawakala ala Allah na mugama ya ikulu haa Soko ojisibe thuma tawakkal uvajimu okolechi.
1: Wesigamire
0: katonda. Toja gandhi motoka. Emotoka yange. Nze mungu wali. Sija jisiba. Majja kujiba. Ate gojo kubo umuchamu. Soko osibe motoka thuma tawakkal ala Allah. Teka uo mulimu thuma tawakkal ala Allah. Akalimu akatono tono.
1: Ok. Tugaza kusu. Kana jimada pale femu katuliwe. Bale nyoko wangu chagina maso mchatuliriza. Ana te twagala songa tunasobola twagala tula ku nsonga okusomozebwa okubikebi ebisomoza abafumbo ebaletira okuyomba no kutuka oba
0: okwana
1: no kwaukana
0: Sheikh Yahya Mustafa Kalungi
1: Naam
0: Esonga ziba nyingi eziva ku okusojwa gana ezivaako okuyomba
1: abantu babiri
0: ezivaako okubeera nti wajawe njawukana naye tetusobola kuzimala yo zonna
1: tuleetako
0: ezisobose abantu ne bategeera obulamu bw'obufumbo olwaleero okutemangana okwewa obutwa kuzuse nnyo Mwaka gabantu na dalaba fumbo. Uwuli na mamusanga nga yafude. Juzi wanotuwali kuchigambo. Chaba na mkazi ya fumita habana. Banji nyobali mbakomera.

0: mutere mukakane wallahi kakubule kalunji
1: sija
0: sikiriza kazono bagenda agende wallahi sora na mukoraji nitaka na ajimua kurira mugamba ni basinka na tamuzira siki wiro kurira nti ni tukoseri nyachi
1: kamadi
0: unanovye
1: anovye
0: Zafarani.
1: Zafarani. Gatala bika nyuma.
0: Gatala ina kwa tuja kozi samala laba tutandi kutugira. Zafarani.
1: Zafarani.
0: Zafarani huya kozechi. Nivasika na nune yali mukwano kwa nunga Zafarani. Umusaji ya kugira na hitu watu la musonga za mwizaga ana.
1: Na hini daba nzi. Shi nzo kola.
0: Yeru wachite tuko mapwecho watu uli li.
1: Atitu na yongira.
0: Simu zinezi kubibwa. Totu uli ya bidala hibi na. Gutubuli leyo sengo sanga mukwano gwo
1: sengo
0: lemererwa mchala wo mukwano gwo na mukola chi
1: namulonda
0: tebatamuzira
1: atamuzira
0: eh
1: tamuzira
0: wacho lwachu wa onyiga obo muleka nawo mchala wote
1: toyiranga ochibuzo mchali wana kupalo oli yakuzo omwala amalo kula nagama na ye nguna ndewa alimwe mwenye
0: nabu mwasa
1: nagante unungina mwawa tamu zira
0: ya tamu ina ku kadinka kona
1: agati imamishi mubiobu ndu mubiobu ndu magiza kabulicho usanga tajisani di niye mwene vya sari ya
0: vile vya fe vya kala taala
1: ayibite vile ya mtumtawa
0: vile taabu ila mungu achagala nyo kwa amshi ya sanyukanyo katinono wakala tubuze guachu wa andi vado nyika nga mkwano guo akozechi
1: una mtuti
0: umugubi katinono guruachu onyika tiwa mulala yali mukozechi nawo mukazi omusajja ye nyinyinyi ono omusudde otokola kito mwagala wando bande ne mukwalo gwo
1: yina aganda yeze mutwala
0: nze ka mutwala munnange
1: Zafarani
0: kampo mukisa lwacho munyigira kama simu
1: tenga tindi bono zile musambu tano mwenda emu noti musambu mwenda noti kwemba muita anna nafe fichata wana Wanji?
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salamu kumbwa wa kato.
2: Timba wagenda ulino otugamba omujama na omuguoni. Biona na neka akati chijimunze. Wakili mbela kono omuyombi.
1: Hei.
2: Mbela na omujama.
1: Kale kutuwa kuyombi sanga kuhu. Omujama buku mboru wale.
2: Nzengumikiriza omuyombi obutasinga omujama.
1: Omuyombi omuyombi amukumikiriza.
0: Ali yebutefu na nadharia ye.
1: Nadharia ye.
0: Kakata kuchino.
2: Wangi se.
0: Ata kuchino.
2: Kuchino njagala kugamba mubuntu. Mubuntu chino njagala kugamba. Shehe tosobola kutebe nkiranga mkwano go ya mtute.
0: Ati omugobi ye.
2: Aki omugobye na yogamba waki to manyi ti no kuchalo yinda no kusenguka ko lwaku banti omuchalo ya semba ya novie ero uri omugamba bugami waki libandi sengu sene be yongera yendo nene batabera wado
0: nenge chikunyiza chibaji
2: chwani yuti na chwani chikunyiza na yo muri mungu munda mugwe to tebenkera
0: Kazwachi mugo baba kazo na matunno nsi.
2: Ke baba goba na matunno nsi. Mutundi mutimbanya galo funa burungi. Oba togobye muchara na matunno nsi. Na ye muri mugwe munda. Obo mwetamidwa ngo gendo laba byakukola na inga atetebi kebiri ku extent yeye yagalo okumugoba kati nono naba mwaka sunguyira akagamba ndiye mbikoye kati ba kati yebyo mbikoye bwobanga toli mwegendereza nnyo kugamba nti kante byenkere kirike no mchala wange ebijambi labe bulabi temusobola ku

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubileko ku 0704-23-16-55 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من